خوب رادیو تیم شدیم از راست میان بو آشام دستورم از گشیر مطالعه خلی برادیالر نه قنگر آخر خلی کتوم لکن همه جم شوردم سلام نیکار خامو زبیم برگی کلر شوردم از دیو زدلر اون تو قسط سونا بانیت شوردم از دیو زدلر آرزو خان السلام علیکم یه نفر بارم باز بر qonunlarni buzganman va albatta badalini to'lamoqdaman. Shukrki siz orqali yomon odatlarni asta-sekin bartaraf etib bormoqdaman. Minnatdorman bu uchun sizga deb yozadilar. Tashakkur Farhod illiq xabarlar uchun. Sizning Instagramingizni topdim, lekin HitFM'ni ham topishga yordam bering. Assalomu alaykum. Hali kechalarim janoblar charchimi yopsin efirlar bilan Moskvadan sizni kuzatmoqdamiz deb yozadilar. Kim bu? Azizulloh. Javob uchun rahmat deb Yusupov bizga xabar jo'natganlar. Sizga ham minnatdorligim bo'lsin. Savolingizni eshitdim. Yana bir dafa ovozli, ya'ni mikrofon yordamida jonli aytib o'tmoqchiman. Bu insonning mas'uliyati. Bu uning zimmasidagi tanlov va unga siz emas u javob beradi. Siz emas, unda tanlov bor. Xohlasa halolligi bilan, yaxshi yo'l bilan uni topib qaytarsin, xohlasa birovning haqqini yeb. Bu uning tanlovi. Unda har doim ikkita yo'l bo'ladi, tanlov bo'ladi, qaror bo'ladi. Va bunga siz mutlaq mas'ul emassiz. Mutlaq. Shu yerdamiz. Biz ham shu yerdamiz. Sizni eshityapmiz. Efirga gap yo'q. Xo'p, qaysi kunlar efirga kelasiz? Seshanba va payshanba soat 21:00 da men radioda bo'laman. Assalomu alaykum. Men ham efir ortadaman. Kelib yozadilar. Kim bu? Sardor. Va alaykum assalom, rahmat. Imkoni bo'lgani qo'ng'iroq qilgan bo'lar edim. Chet eldaman, sevgan ayolimga sherlarim bor edi debdi. Ana.